il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

Mela mek smajna l-banda l-Adam tar-rabat tal-imdina b-tisliq bil-marċ tislima l-Kenneth u Diana. Il-kompozitur kien Paolo Ketkuti. It-tielet marċ ser jindaq mis-soċjetà fil-armonika Pinto Banda San Sebastian taħal-Ormi. Victory March il-kompozitur huwa Carmelo Cicluna.

Mela dak kien il-Victory March, kompożizzjoni ta' Carmelo Scicluna, daqqet għalina s-Soċjetà fil-Armonika Pindon Banda San Sebastian ta' ħal-Qormi. Ir-Raba' March, Viva il-Madonna tal-Grazzja. Il-kompożitur huwa Vincenzo Ciappara, iddoq il-banda Maria Mater Grazzja ta' Ħaż-Żabbar.

Mela dak kien il-Marġ viva il-Madonna tal-Grazzja l-indaqqa li nam il-banda Marija Mater Grazzja ta' Ħaż-Żabbar. Nibqgħu Ħaż-Żabbar nisimgħu lill-banda l-oħra ta' Ħaż-Żabbar, il-banda San Mikiel. Iddoq il-Marġ tislima lill-Żabbarin. Il-kompożitur huwa Luis Bongailas.

Mela dakken il-Marċ tislima l-Żabbarin kompożizzjoni ta' Luigi Bonga il-Lars daqet il-banda San Mikiel ta' Żabbar. Is-6 Marċ mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina il-banda King Zone tal-Belt Valletta id-doq il-Marċ Delilah Whites.

Mela dak kien il-Marġ de Lily White's kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Accolina fejn indaq mill-banda King Zone tal-Belt Valletta. Nibqgħu il-Belt Valletta fejn hemmhekk il-banda La Vallette ser iddoq is-7 Marġ Brijus fil-programm tagħna tal-lum. Ferħanin, il-kompożizzju il-kompożitur huwa Emmanuel Buġejja.

Mela dik kienet il-banda La Valette bil-Marċ Ferħanin il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja. It-tmim Marċ ser jindaq mill-banda Lejone tal-Belt Victoria Għawdex, Golden Jubilee il-kompożitur Joseph Azzopardi.

Mela dik kienet il-banda Leone ta' Rabatawdex bil-Marge Golden Jubilee il-kompozitur Joseph Azzopardi tkompli il-banda Santa Margherita ta' Sannat. Mil-pinna muzikali ta' Angelo Pulicino, il-banda Santa Margherita doq il-Marge Polares.

Mela dik kienet il-banda Santa Margherita ta' Sannad bil-Marċ Polares tal-kompożitur Angelo Pulcino. L-10 Marċ ser jindaq għalina mill-banda San Giuseppe tal-Ħamrun. Is-seba ta' Wissu, il-kompożitur Spiro Zammit.

Mela dik kienet il-banda San Giuseb tal-Ħamrun bil-Marċ is-7 ta' wissu l-kompożitur Spiro Żammit. Wasalna f'nofs il-programm. Nagħtilkom il-ġdid merħba eżi is-semija ta' dan l-istazzjon, infakkarkom li qed tintassistu għall-programm ġejja l-banda, programm ta' Marċi Brijuża minn diversi banet Maltin u Awċin f'din ix-xandira diretta għallum it-tlieta s-26 ta' Mejju tas-sena 2026. Il-11 Marċ jismu Toronto, il-kompożitur huwa Archibald Mizzi, id-doq il-banda Kristu Re tar-Raħal il-ġdid.

Mela mmek smajna lill-banda Kristure tar-raħal il-ġdid bil-March Toronto. Il-kompożitur kien Archibald Mizzi, mill-pilna mużikali ta' Vincenzo Ciappara, il-banda Prince of Wales tal-Birgu id-doqissa il-March Blues Saint Vincent.

Mela għammek smajna l-banda Prince of Wales tal-Birgu bil-Marċ St. Vincent il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara. Kif tafu l-lum il-26 ta' Mejju jaħbat l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Bazilika ta' Marija Bambina tal-Parroċċa ta' Xara. Għalhekk xiera billi jista' nisimgħu żewġ innijiet Marjani mill-Banda Victory ta' Xara. Nisimgħuhom wara xulxin, l-ewwel nisimgħu l-Ave Marija, imbagħad nisimgħu l-innu Patruna ta' Xarin fuq versi ta' Monsignor Carmelo Refalon u mużika ta' Raymond Xiberras, il-Banda Victory ta' Xara.

Mela mmek peress li l-lum jaħbat l-anniversarju tal-konsegrazzjoni tal-Knisja Bazilika tal-Parroċċa tax-Xara ta' Marija Bambina, smajna l-banda Victory fendeqqet għalina l-Ave Marija u l-innu il-patruna tax-Xarin. Nkomplu b'aktar marċi Brijuzi, l-14 il-Marċ, mill-album ġejja l-banda, album ta' Marċi Brijuzi kollha kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro, nisimgħu il-Marċ Letizja.

Mela dak kien il-Marċ Letizia kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro. Fiorentina u l-isem tal-15 il-Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta is-26 ta' Mejju. Mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Accolina iddoq il-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara, Fiorentina.

Mela dik kienet il-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara bil-Marċ Fjorentina tal-Maġġur Anthony Aquilina. Tkompli il-banda La Stella tal-Bel Victoria Għawdex. Mil-pilla mużikali ta' Sanigalia, il-banda La Stella do il-Marċ Viva San Giorgio.

Mela dak kien il-Marġ Viva San Giorgio, kompożizzjoni ta' Sanigalia fejn daqqet il-Banda La Stella ta' Raba Tawdex. Nisimgħu issa l-żewġ banet tal-Mellieħa. Nibdew bil-Banda Imperial fejn ser iddoqq il-Marġ National Day, il-kompożitur John Mamo.

Mela għamek smajna l-bandampiri l-tal-melliħa b-marċ ta' John Mamon, il-marċ kien jismu National Day, il-banda l-oħra tal-melliħa, il-banda la Vittoria, id-doq il-marċ The Maltesers, il-kompożitur Carmel Muscat.

Mela dik kienet il-banda La Vittoria tal-Mellieħa bil-Marge The Maltesers, il-kompożitur kien Carmel Muscat. Ngħaddu għall-Marge ta' qabel tal-aħħar li ser jindaq għalina mill-banda San Gergor ta' Kerċen. Il-Marge jismu 1203, il-kompożitur huwa il-Kaptan Twani Borċ.

Mela dek kien il-Marċ 1203 il-kompożitur kien Twani Borċ daqqet il-banda San Gergor ta' Kerċem. Wasalna bekk iż-semmija biex indoqgħu l-aħħar Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama' li lasla oġbitkom, nfakkarkom li dan il-programm li kollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' billejl. Nirringrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu dawk li jinstamgħu u dawk li ma jinstamgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Programm ieħor bħal dan ġejja l-banda jaslilkom bħallunt minn tiem fl-istess ħin fid-disa ta' filgħodu. Inkun magħkom ukoll nhar is-Sibt fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħoss tat-tifkira. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, nixtieqilkom bħal dejjem paċi fil-qalb u sarħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ ser jindaq għalina mill-banda Prekursur tax-Xewkija. Mill-pinna mużikali ta' Anthony Borċ, il-banda Prekursur ddaqgħu l-Marċ tislima lil Clint u lil Lowen. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Kniket inħabru il-mewt ta' oħtna Rita Debrinkat mix-xara għawdex u li kienet toqgħod Toronto il-Kanada. Li għabdiet għal ħajja dejjem nhar il-ġimgħa 22 ta' Mejju ikkonfortata bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 73 sena. Ħalli ċibku it-telfa tagħha lir-raġel tagħha John u lida Michael, Josephine u żewġa Kyle, nipputijiet Joseph, Jack u Adriana, ħutan Michael, Paolo, Maurice, Gino, Margaret, Carmena, Vincenza u Vittorina. Bosta qraba u ħbieb. Ser issir qudisa b'suffraġġju għar-ruħa fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara nhar il-Ħamis 4 ta' Ġunju fis-7 ta' filgħaxija. Il-qudisa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina fuq il-websajt u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal oħtna Rita. Għatija omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddilila, tistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom, salvaw l-irwija. O Ġesù sagramentat, kollok ħnina u karità, mill-irwija tal-purkatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħa u t-edan fil-ferħ etern tijek.

tibblinkat mix-xara għawdex u li kienet toqgħod Toronto il-Kanada. Li għabdiet b'niket inħabru il-mewt ta' oħtna Rita tibblinkat mix-xara għawdex u li kienet toqgħod Toronto il-Kanada. Li għabdiet għal-ħajja dejjem nar il-ġimgħa 22 ta' Mejju ikkonfortata bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 73 sena. Ħalli tibku it-telfa tagħha lir-raġel tagħha John u lida Michael, Josephine u żewġa Kyle, nipputijiet Joseph, Jack fl-età ta' 73 sena. Ħalli tibku it-telfa tagħha lir-raġel tagħha John u lida Michael, Josephine lir-raġel tagħha John u lida Michael lir-raġel tagħha John u lida Michael, Josephine tagħha John u lida Michael, Josephine u żewġa Kyle, nipputijiet Josephine tagħha John u lida Michael, Josephine u żewġa tagħha John u lida Michael. Ħalli tibku it-telfa tagħha lir-raġel John u lida Michael, Josephine u żewġa Kyle. Ħalli tibku it-telfa tagħha lir-raġel John u lida Michael. Ħalli tibku it-telfa tagħha lir-raġel John u lida Michael, Josephine u żewġa Kyle, nipputijiet Joseph, Jack u Adriana, Hutan, Michael, Paolo, Maris, Gino, Margaret, Carmena, Vincenza u Vittorina. Bosta qraba u ħbieb. Ser issir qudisa b'suffraġġju għar-ruħa fil-Knisja Bażilika ta' Marija Carmena, Vincenza u Vittorina. Bosta qraba u ħbieb. Ser issir qudisa b'suffraġġju għar-ruħa fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara nhar il-Ħamis 4 ta' Ġunju fis-seba' ta' filgħaxija. Il-qudisa se tixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radju Bambina fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal oħtna Rita. Għatija omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddilila, tistrih fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom, salvaw l-irwija. O Ġesù sagramentat, kollok ħnina u karità, mill-irwija tal-Purgatorju, taffilhom il-kwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Alla missier. Nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn taħħa u t-edan fil-ferħ etern tijek.